0: från Stockholmsområdet döms för grova bedrägerier mot två äldre kvinnor i Jönköpings kommun. Det var i maj som kvinnorna fick sms om en bokad städtjänst och när de ringde upp numret lurades de att tro att de pratade med polisen. Och därefter besökte mannen dem i deras hem och hämtade guld och smycken. Enligt åtalet var värdet på smyckena från en av kvinnorna värd minst 400 000 kronor, men tingsrätten anser att mannen ska betala tillbaka 102 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Mannen döms till skyddstillsyn.
1: Vad det gäller den gula vädervarningen så ligger ju den kvar från SMHI fram till klockan 19 är prognosen, och det handlar ju då om skurar med risk för kortvarigt kraftiga vindbyar där vägar kan blockeras av nedfallna träd och grenar. Och det gäller både nordväste och sydligaste delarna utav länet. I övrigt så är det ju en dag med mycket moln och en del skurar som varvas med solglimtar. Temperaturen under eftermiddagen håller sig runt en 13-15 grader.

Natalie Imbruglia med låten som heter Torn. Du hörde den här i P4 Jönköping, Sveriges Radio, där du vanligtvis vid den här tiden brukar få lite information om vad kvällspasset handlar om just ikväll. Men den här veckan så är det ingen kvällspasset. I kväll till exempel så drar Radiosporten igång sina sändningar redan klockan 17.35 och håller sen på och sänder fram till en bra bit efter midnatt. Det är ju först Argentina mot Egypten, då handlar det om VM-fotboll, åttondelsfinalen där. Och sen klockan 22, Schweiz mot Colombia. Och en sån match kan ju dra ut lite på tiden. Så är det ju med de här matcherna när det gäller allt vinna eller försvinna i VM-fotbollen. Att det kan bli förlängningar och straffar och dramatik. Ja, det blir ju en hel del annat också. Vi hörde ju Radiosportens sändningar här för en liten stund sedan att det bland annat är orientering. VM i Genoa i Italien bland annat. Så mycket att se fram emot i din radio här även ikväll.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims här i P4 Jönköping. Där vi nu tar en koll på trafiken med Tova Julin.
1: Så är det, då ska vi börja med att flagga för lite nedfallna träd, och det är på gamla vägen mellan Värnamo och Tonnö. Den heter ju länsväg 606, gamla riksettan. Här är det två åtminstone nedfallna träd. Går att passera, men det blir ju lite slalom där, så man får vara lite extra uppmärksam om man ska passera. Det är personal på väg ut för att kunna såga bort dem där. Och sen får jag en hel del rapporter nu om strömavbrott lite här och var som kommer och går, så att ja, vi börjar märka av det här ovädret helt enkelt. Den gula vädervarningen som kommit för då kraftiga vindbyar och skurar. Sen då vad gäller vägarna i övrigt just nu. Ganska långa köer är det mellan Hok och Svenarum, och där pågår det ju arbeten, så där får man räkna med att det tar ett stund att passera. Annars så verkar det faktiskt rulla på bra i övriga området faktiskt. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Ekot kvart i fem. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan av Saab. Nu inleds formella förhandlingar om mångmiljardaffären som betyder mycket för Saab, enligt vd Mikael Johansson.
1: Det här är väldigt, väldigt stort för Sverige och för Saab att få möjligheten att försörja NATO med den här förmågan som är så vass. Det är klart att upp till 10 system från NATO är en jättegrej.
2: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem.

0: Åter här, Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet, Turkiets president Erdogan, och går till angrepp mot övriga NATO-länder.
1: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended.
0: Och vår Washington-korrespondent Gina Lindberg är med oss nu. Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
2: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Han upprepade att USA vill ta över Grönland, och han kritiserade övriga NATO-länder för att de, med hans ord, inte ställer upp för USA. Och det han syftar på då är kriget mot Iran, som ju är ett anfallskrig som USA inledde tillsammans med Israel.
0: Vad är det då Trump vill ha ut från det här mötet för USAs del?
2: Ja, han vill skifta balansen inom NATO så att Europa tar större ansvar både ekonomiskt och militärt. Och han har definitivt inte släppt frågan om Grönland. Det återkom han till flera gånger under pressträffen idag. USA behöver Grönland, var hans budskap. Och signalen som han vill skicka hemåt hit till USA, det är att han sätter USA först. Han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs. Den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
0: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benner från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
3: Ja, men här råder en spänd väntan, får man väl säga. Kommer vårens konflikter, som Gina Lindberg precis beskrev, kring Irankriget, kring Grönland, att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över huvudansvaret för det konventionella försvaret av Europa. Och de europeiska länderna är ju angelägna om att det här blir en ordnad process så att det inte blir några luckor i försvaret som Ryssland skulle kunna utnyttja, och därför hoppas man att det inte kommer några överraskningar från USA på det här mötet.
0: Men Nina, bland annat så ska Donald Trump ha ett eget möte med Ukrainas president Zelensky, och han talade tidigare idag och ska möta Trump med, bland annat ikväll. Vad är hans budskap?
3: Ja, men han vädjade framförallt om hjälp till luftförsvaret av Ukraina, inte minst efter de senaste dagarnas dödliga robotattacker. Vi kan höra hur det lät.
4: While this war continues, please help us get more air defense missiles. This is our top priority right now.
3: Att kunna försvara oss mot Rysslands luftanfall, det är vår största prioritet, sa Zelensky, som hoppas få möjlighet att kunna tillverka amerikanska Patriot luftvärnsrobotar på licens i Ukraina. Och han argumenterade också för ett ukrainskt NATO-medlemskap. Ukraina skulle vara en värdefull medlem av NATO, sa han, men något sånt medlemskap ligger inte på bordet inför det här mötet.
0: Tack så mycket för det, våra korrespondenter Nina Benner och Gina Lindberg. Så till Frankrike, där domen idag kom mot ytterhögerpolitikern Marine Le Pen, som slår fast att hon förskingrat EUs offentliga medel. Le Pen döms i 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt, och det tredje är under elektronisk övervakning i form av en fotboja. Hon får även 15 månaders förbud mot att stå på en valbar plats. Vi har nu med oss vår utsända i Paris, Caroline Pouron. Vad innebär den här domen för Le Pens möjligheter att faktiskt kandidera i presidentvalet?
5: Den innebär faktiskt att hon kan kandidera till presidentposten i april, eftersom hon började avtjäna straffet redan i mars. Men sen har hon ju tidigare sagt att hon inte tänker kampanja i fotboja. Men det är inte helt klart

0: nu vad som kommer ske.
1: Vad har hon själv gett för besked? Vet vi någonting om det?
0: Hon lämnade domstolen utan att svara på några frågor. Hon har inte sagt någonting än, men vi vet att hon ska vara med. Hon är planerad att vara med i en tv-intervju på kanalen TF1 här klockan 8 ikväll. Och då väntas hon ge besked om vad som ska hända härnäst. Men hennes advokat uttalade sig och han sa att försvaret var delvis nöjt med tanke på det sänkta straffet, särskilt när det gällde valbarhetsförbudet.
1: Men Caroline, vad har det kommit för reaktioner på den här domen?
0: Ja, det man pratar om mycket nu här i väntan på att hon själv ska uttala sig om vad hon tänker göra, det är ju just den här frågan om kan man ha en president som är dömd för brott och kan man ha en president och en president

0: Som det är tre robotattacker mot kommersiella fartyg i Hormuzsundet. Det uppger två amerikanska tjänstemän för nyhetssajten Axios. Attackerna kommer mitt under förhandlingarna om ett slut på kriget.
1: Under natten träffades en oljetanker nära Hormuzsundet utanför Omans kust av en okänd projektil och började brinna. Detta enligt den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Ytterligare två fartyg ska ha träffats i anfallen, men inga personskador har rapporterats. Två amerikanska tjänstemän uppger för nyhetssajten Axios att Iran ligger bakom attackerna. Iransk stats-TV hävdar att ett tankfartyg som transporterade naturgas från Qatar ska ha attackerats efter att ha ignorerat varningar. Attackerna hotar nu den redan sköra vapenvilan och riskerar att försvåra de fortsatta samtalen för att nå en slutlig uppgörelse mellan Iran och USA och ett slut på kriget, där Irans kärnteknikprogram är en av de avgörande frågorna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi skrev på plattformen X under morgonen att samtal om att nå en slutlig uppgörelse mellan Teheran och Washington kommer inte att ske om USAs hot fortsätter. Uttalandet kom efter att USAs president Donald Trump hotat om att slutföra jobbet med militära medel om ingen överenskommelse nås.
2: We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job.
0: Reporter Anna Maria Holmgren. Ryska idrottare tillåts delta i OS oavsett politiskt ställningstagande, meddelar den internationella olympiska kommittén IOK. Men landets nationalsång och flagga är fortsatt förbjudna. Förändringen gäller från och med OS i Los Angeles 2028. Här hemma i Sverige vill Tidöpartierna att personer som kommit till Sverige, begått ett brott och dömts till utvisning i vissa

0: är med då att så många utvisningsdömda helt enkelt obstruerar. Och då blir de kvar i landet, de kan begå nya brott och det är ju fruktansvärt orättvist.
1: Enligt regeringen finns det olika skäl till att personer som begått brott och dömts till utvisning inte lämnar landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
0: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
2: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar

0: väg att falla ut ur röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
1: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För i jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
2: Ja, det är exklusivt.
1: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
0: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blir underkänt av röster i Sverige.
1: Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
2: Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
3: Reporter Vattea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen så får stora delar av morgondagens prognos ska sägas så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
4: God tisdag eftermiddag. Håkan Eng här i P4 Jönköpings studio som kan berätta för er då att vi är fortsatt inne i den här gula vädervarningen som SMO har utfärdat fram till klockan 19 som har att göra då med stark vind på sina håll och en hel del skurar. Och i övrigt så blir det ju en kväll då de här skurarna passerar, natten blir sedan klar till halvklar. Imorgon så blir det soligt och växlande molnighet, temperaturen då 15-20 grader och nordvästlig vind.

0: Pharrell Williams i Happy som du hör här i P4 Jönköping, Sveriges Radio. Och glad skulle jag tro att han är mannen som numera kan kalla sig för världsetta, skytten Viktor Lindgren ifrån Sävsjö. Hur glad är du?
1: Jag är väl väldigt glad, det ska man väl säga.
0: För medaljer har ju blivit ett antal genom karriären så här

0: Men så är det väl lite overkligt på ett sätt, för det är ju ett, det är en sån stor grej att bli det, för det är så många tävlingar på en säsong, och bara liksom bli det nu mitt under säsongen, det är ju väldigt stort. Så det är liksom, ja, det är kul på ett sätt.
1: Men om du jämför med andra sporter som tennis och sådär, fungerar det på ett liknande sätt? Alltså är det ett rankingsystem, eller vad är det som ligger till grunden för att du kan kalla det för världsetta nu?
0: Ja, men exakt, det är ju lite, vi kör ju med rankingpoäng, och du får ju visst antal poäng på varje tävling. Så nu efter 2 stycken världscupbrons på de 2 första den säsongen, så blev det att jag fick poäng och kom ikapp kinesen som till OS-guldet i Paris, som varit etta nu de 2 senaste åren, kan man säga.
1: Li Haoseng.
0: Exakt. Och han gick inte till final på senaste världscupen, och det blev att jag knappade in tillräckligt med poäng på han. Och det gjorde att jag gick om han också.
1: Men du, med tanke på det du har varit med då, alltså, kan du ändå sitta ner nu och tänka så här att jag är världsetta? Jag har lyckats.
0: Ja, men tanken har kommit, men man har inte riktigt trott på det än. Så det, jag försöker väl fortfarande smälta det lite.
1: Är det overkligt alltså?
0: Ja, just nu är det det.
1: Ja, jag sa ju det när jag ringde upp det här, att du kan ju inte bara svara Viktor Lindgren nu. Nu måste du liksom säga världsetta.

0: Om det går bättre nu för kinesen på nästa världscup, så som är nu om en vecka i Kina, som vi kommer att delta på. Så efter det så får vi ju se hur jag ligger till, om jag fortfarande är rankad detta eller om jag kommer upp på första platsen igen. Så för just nu så är det väldigt jämnt mellan han och mig. Så ja, det kan bli jämnt hela året ut mellan han och mig, vem som kommer vara rankad detta i årets slut.
1: Men vilken härlig sporre så är det mellan VM och OS-tävlingar.
0: Ja, men verkligen, det är det.
1: Ja, vad roligt. Bara väntar innan det blir dags att dra iväg Kina då.
0: Jajamän.
1: Ja, men vad väntar för innan du ska åka till Kina?
0: Ja, men det som väntar, det är ju, ja, men vi är på träningsläger i Halmstad för tillfället. Jag och resten av landslaget, och sen så är det nästa vecka bara dra vidare på världscupen. Så det är träningsläger nu, sen så är det hem, packa lite, tvätta lite kläder, och sen så är det att dra till Kina, vara där i 10 dagar.
1: Är du med här nu då, Viktor?
0: Amen.
1: Så säger han alltså, världsettan Viktor Lindgren ifrån Sävsjö. Kändes okej, va?
0: Ja, men det tycker jag.
1: Ja. Du, har det så bra i Halmstad och lycka till i Kina framöver, och tack för att du fick ringa och störa.
0: Tack själv.

0: Det går att ta sig förbi, men det blir lite tajt såklart. Och också hit ska det vara folk på väg för att kunna såga. Så det börjar bli en del bekymmer som är följd av det här ovädret, får man väl säga, den gula vädervarningen från SMHI. Och jag får också flera rapporter om strömavbrott till och från som blinkar till överlag på flera håll. Så att, ja, det börjar bli en del påverkan helt enkelt där. Du tipsar oss på 020 999 444.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Den här gula vädervarningen som nu ligger till klockan 19 ikväll, alltså från SMHI. Och vad det gäller just kvällen där, så gäller det nu att vara lite nyfiken.
4: Karin, vad ska du göra ikväll?
5: Ikväll så ska jag träffa vänner nere på Neo. Det är 5 stycken tjejer som jag har känt i många, många år sedan ungdomen.
4: Vad trevligt, för jag ser att du kommer med en resväska. Är du inte härifrån, eller är du och hälsar på, eller vad gör du?
5: Jag är här och hälsar på. Jag är härifrån och har bott här i många, många år. 4 år har jag bott i Linköping och har min gamla pappa här och en syster som jag hälsar på också. Så passar på att träffa på kompisar när jag åker hit. Ska jag bo på hotell här nu om en stund.
4: Varför flyttade du ifrån Jönköping?
5: Det var på grund av kärleken. Att jag har haft en sambo i många år, eller särbo menar jag, i många år i Linköping. Och när våra barn är vuxna så har vi bestämt att jag flyttar dit helt enkelt. Så nu bor jag och jobbar där.
4: Känns det härligt att vara tillbaka i stan nu?
5: Det gör det. Det är väldigt många minnen och jag känner igen varje sten och hörn och plats. Så att det är en blandad känsla att komma hit. Jag längtar också hem, men jag har det bra där jag är. Också.
4: Är det något speciellt du känner att nu är jag hemma, det här måste jag göra? Som är speciellt med den här stan?
5: Jo, men det är väl att träffa de här vännerna då som jag ska träffa ikväll. Och då ses vi ofta nere vid Munksjön på bryggan kanske eller någon av ställena där nere. Så det är nog det. Och så träffa familj såklart. Ja, det är nog framförallt kanske att vara här i centrum som känns trevligt.
4: När ni ska träffas med vännerna ikväll, ska ni äta middag eller ska ni bara ses och ta en fika eller vad ska ni göra?
5: Vi ska äta mat på restaurang Neo. Så ja, det kanske blir en drink eller ett glas vin, vi får se.
4: Vad gillar du för drinkar då?
5: Alltså det är oftast ett glas vin och jag äter oftast någon fiskrätt när jag äter ute.
4: Är det vitt vin då som gäller eller är det rött?
5: Ja, men det är nog kanske oftast vitt då om jag äter fisk.
4: Hoppas att smisken eller på att säga. Fisken såklart smakar gott.
5: Ja, det hoppas vi på att de har det på menyn då, men det tror jag.
4: Ha en trevlig kväll.
5: Ja, tack så jättemycket. Detsamma.
3: Ja, reporter där Meja Falk-Hancic.

Shakira och Burna Boy var det där i låten som heter Die Die från fotbolls-VM 2026, där ju Portugal blev utslagna igår. Och ja, har det varit Portugal?

0: där nere och ja, vill lära sig baka det här bakverket idag helt enkelt.
1: Jag är grymt avundsjuk på dig, Meja, som är på plats där, och det är en fantastisk liten, ja vad ska man kalla det för egentligen? Bakelse är ju fel, men det är ett bakverk i alla fall då, pastej de nata, som ju är riktigt, riktigt speciellt. Vi hörde Juliana där alltså från Pombal mellan Coimbra och Lissabon ligger det, och hon är i Jönköping då som volontär i ett år och pluggar. Och hade ju då ifrån sina svenska vänner fått höra att de gärna vill lära sig hur man bakar det här bakverket. Som ju är då smördeg som gör att det blir lite så här crunchy. Och så den där härliga krämen på insidan. Och som jag sa där, det är, ska man lyckas med det här, då måste man ha koll på när man ska göra den här krämen. Som är mjölk och ägg, massa ägg. Och så är det ju kanelstång i där och lite citron och en del socker också. Blev jag sugen igen.

Om domen mot den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen för att ha förskingrat EUs offentliga medel. Hon döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt och det tredje med fotboja. Men Le Pen kan fortfarande ställa upp i presidentvalet nästa år och senare ikväll väntas hon ge besked i fransk TV. Storbritanniens prins Harry och flera andra kända personer förlorar målet mot tidningen Daily Mail. Det slog domstolen i London fast idag. Tidningen anklagades bland annat för att ha

0: Stevie Wonder, låten heter Signed, Sealed, Deliver, I'm Yours. En låt som tonades ut. Jag har ju pratat om det här tidigare, hur det är med låtar nu för tiden. Om de fejdar ut eller om de har abrupta slut. Jag föredrar när de tar slut bara pang bom, så vet man att låten verkligen är slut. Nu är klockan 17.30. Och här i P4 Jönköping ska vi ta oss först till Vaggeryd.
1: Snart slutar Vaggeryds kommun med lunchservering i den dagliga verksamheten. Något som Skillingaryd.nu var först med att rapportera. Filip Eklund har en bror som brukar gå dit.
2: I och med att det är så brett spektra hos eller på en daglig verksamhet så kan det funka för vissa. Men de som verkligen har de här svårigheterna tror jag blir väldigt utsatta genom att förändra på det här sättet som är tänkt nu då.
3: Filips bror har Downs syndrom och autism. Och Filip tror att det kan vara svårt att nå fram med den här förändringen.
2: Att han helt enkelt kommer märka att hans struktur, det han är van vid och känner sig trygg med, har de dragit ifrån han. Och då kan det bli så att han inte kanske vill vara där överhuvudtaget.
3: Filip förstår tanken bakom förändringen och tycker att grundtanken är fin. Men han tror inte att det kommer fungera för alla.
2: Man får ta det individanpassat. För tre av dem kanske det ska fortsätta precis som det är nu. För fem av dem kanske det funkar att planera sina matlådor och laga dem själva.
3: Idag erbjuds lunch från kommunens kostenhet, men från 1 september kommer de 70 deltagarna alltså att få ta med egen lunch. Och enligt Jessica Holmqvist, verksamhetschef, kommer det stärka självständigheten.
4: Vi vill öka möjligheten att få känna att man är en del av samhället. Vi vet att man inte kanske fullt ut kan som på vanlig arbetsplats, men så långt det är möjligt. Och att vi gör en positiv förändring för framtiden för de personerna som är hos oss.
1: Och reporter var Meja Falk-Hancic. En man i 20-årsåldern från Stockholmsområdet dömts för grova bedrägerier mot 2 äldre kvinnor i Jönköpings kommun. Det var i maj tidigare i år som kvinnorna fick sms om en bokad städtjänst, och när de ringde upp numret lurades de att tro att de pratade med polisen. Därefter besökte mannen dem i deras hem och hämtade guld och smycken. Enligt åtalet var värdet på smyckena från en av kvinnorna minst 400 000 kronor. Men tingsrätten anser att mannen ska betala 102 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Mannen döms till skyddstillsyn. Och det var allt för dina lokala nyheter i P4 Jönköping. Jag heter Erika Tomins.